0: Digo, tá aí, tem uns detalhes ali, tchau. Mas nada, tchau. Someone, eu já li as ondas, tem ali, tchau, tchau. Há, é em beta, né, tchau, né, tchau. Lá, quando é ali, tchau, calo, tchau. Lá, calo. Há, tá, tchau, tchau. Cinco, né, tchau, já, só, é, tchau. E tá ali, já, aliás. E lá, olha, tchau, tchau. Jom mula tu lagi ni kan, jom. Kau kiri itu nak apa? Ibu kata, kan? Ha. Kau lihat ni kira aku, si aku je. Tapi na, kau bos ni lah. Kau kata 1935. Ini le, le, bos ni. Ia ni. Kau kata, kita ni. Kau kata, dia tiku kalah tiang ni, ha? Tiang ni. Jo vil da vel da is wala na jo ni gni jo ni ni gni ya ma han en dege di sa ko se wali ya ma ti jo na na tweta ko di ch khala ko ha chal na ki ju go di cha se mo ta yo tene ge mi ke tsela ni ya gen di ge ji ji ko ta na ite ni ba ji ki ju na ga ni gni ba ji ta wa somo mia dai mia suente e ti attiliera la ganiera di tua tua qualità ne ne agente usa le e io sa ne agente a quel quel clinic con già con lui eh c'è un cocchio là c'è già notte siamo mai tale io sa sembra shoot you at the corner sanjo a ti corner C'est un adjoint et j'y joue. J'y joue. La scène de l'âge de taille. J'en ai un hit train là. N'a il n'y a rien. J'en ai un hit train. N'a pas un chayé gudja. J'en ai dit, j'ai tué cette vieille conjure. Le conjure que vous voyez, il est là. Si la goa et etia tiken konet kona ke te khai vale tena nai son nia ke te etia tiyo son zemen de ga kon no ke te te o van de chal kan konsura da vaiti henry tambour ni leji kon dia jo makai john makai ata da son da tin de le da lamelis leji ata ko ya wigin dia pad bagan chekhuya gini que já não vou ir ali atrás de um tijin lá e um atrás já não deu zinho o sol ainda não não é que eu fui de lá onde é coisa Albert Luther já tinha lá ainda tem para já tinha coisa já tinha nem lá com dinheiro os anos ele coisa Ne mo je li a kon on a te avon se tandi, si da zan. Si yon kon, jon, tero ta robo yar ga. Disi ni chue, o gan an di. O, di lo ve. Ki ji a iti. O ki khai lan di. Jo zan, kon, ye da vaj ye zan. E tso ge, he. Me jo adol vaza ta, si da ye, kon jo. I than, than ni da zigeni, than zon yi. Mirati, ai stile. Ha mi sento una che io, il nemico. E sono di da prima tena e che li ho già. Ile. Ha che non di. Chi guri, guri sigri di le dari. Un cari con guavo, la sigla sai. Con tre, tre cuoni. Grat. Moi, quand on dit quand je le sens, grat, si la jambe. La table, on dit son verre à l'égine. En quel est-ce qu'on dit, il y a un tir à l'échelle, il y a un tir à l'échelle, il y a un tir à l'échelle, quand on fait un tir à l'échelle, ok. Il y a une idée sur l'échelle, quand on a une caisse à l'échelle. Quand il y a un tir à l'échelle, il y a un tir à l'échelle, 挺开了上，真的真的开了脸。希望也留过来了点，你吃了一点。你给他一定提醒我说，你给他你咋去了？不能那个，你学什么的呀？我听我这里还有人说了呢，我还是第二年的那代，那到新时代的，我第二年的还不是第二年的呀？每个年代我调这里，到这个这个来，到东还是啥的？这样的。主要的心不到了啊！你对着你的，哎，是再去的，他那个当孩子那点我来了，因为当那还是看点红毛人到这里来，看点那啥，看那对着你的，我点我玩，
1: 哎呀，了 West Channel 过，Jim Thomas 黑影，哎呀，灰呀，嗯。